Abusia enche ye de next story no bro. Wunim say Wednesday bia no. Ye de story bro. Akasema beye se enan na ye de next story no bro. Ye wi a. Ye beti anyu kakra na afre ye de agoprama so nsema bro. Evans kwabena sapon beba. Enu achi code miki so betena se ye behwe black stand sensem no mu kakra. Afe ya di know in Africa bebro na ye kochat. Enu achi ya de bless the mic bebro ye nua be ma kwachi. Obeba. Ya bo anu bebre ye ba be sanimti enjoy some good music akra ye ba. Ya the story ne beba.